Sa tanan nga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kag tanan nga mga suki nga tagpalmati sa aton nga palatuntunan. Impilan K5 News FM, kamusta ka mga tanan? Sa gihapon, dalayaw ng Diyos nga gahatag sa aton sa sining nga tiempo, nga kung sa diin, padayon kita nga mga tuon sa pulong sa Ginoo. Kamusta ka mo? Kamusta ang inyong kahimtang sa inyong mga kamtangan sa panglawas kag sa inyong man nga espiritual nga kamtangan sa inyong koreksyon, sa inyong kaangtanan sa Dios. Kaimportante katama sa aton kabuhi sa sining kalibutan ang aton nga kaangtanan sa Dios. Kay amon gid na ang pinakaimportante labi na sa aton nga tiempo subong. Asod-asod ang kalainlain nga nagkatabo sa kalibutan. Sa bilog nga kalibutan, damo nga mga kataragman, pero ang aton nga kumpleto nga kahilwayan aragin lang sa kamot sa Dios. Amo na importante katama nga kita pirme na kaangot. Amo na nga paagi sa mga pulong sa Dios maghatag sa aton sa inspirasyon bisan sa kadamo sa mga nagratabo, pero bangod kay may ara Ginoo nga atong gituohan sa lamang ang aton bugtong nga paglaom kakilwayan sa tanan nga mga nagakratabo sa kalibutan. Padayon kita sa buong magaturan magkabiyanan sa atong napalagbutunan. Musta ka, musta ka mo? Pamati lang kamo pirme sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Sa hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa puno sa Ginoo sa gihapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Pinong Diyos. Muli kaming dumunrog sa banal na lukulukan at salamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig na ipinagkaloob sa amin. Na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa maraming masalita. Pagpalain mo ginagamit ng pilan, K5 News FM at lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga suki na sumusubaybay lagi sa lahat ng mga programa at higit sa lahat sa pag-aaral sa maraming na masalita. Pagpalain mo inyong masalita, nawa aming munawaan upang ito'y makakatulong sa aming pagiging tagumpay sa paglilingkod sa inyo. At pagpalain mo man ang ginagamit na impilan at ang siyo Dr. Miloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial at protection. Gayun din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat, pagpalain mo at patawarin mo kami sa aming lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis sa pangalan ng aming Penisos. Amen. Sa atong pagpadayon mga katuran, sa atong nga baratuntunan, atong ginatunan ang plano sa Dios bangod sa kaluwasan. Importante katama nga man kay ang kalibutan nga aton gintineran, aton ginistaran. Amo na ni ang ginharian ni Satanas. Siya na ang prinsipe sa sininga kalibutan. Siya na ang Dios sa sininga kalibutan. Bangod sa naperde niya ang aton unang ginikanan. Pero bisan pa nga mo ng kahimtang, pasalamat kita kay mas gamahanan ng Diyos. Ginpakita niya ayad akong agugma. Kag ginpadala ang bugtong anak. Ginsakripisyo ni Kristo. Amo na nga diri aton padayon aton na pagtuon. Bangod kay si Kristo, paigi siya halad, nagbayad sang silot sang sala. Hindi lamang magtubos sang tao, kundi magabawi sang paggahom nga iya gindula. Gindula ni Adan. Sa tanan nga nadula sang una nga si Adan, ibalik sang ikaduha. Ginkabig diri si Adan nga
nga ikaduhang adan amo si Kristo. Ang unang adan, ang matuntun nga adan nga gintugan ni Kristo. Ang ikaduhada nga adan, amo na siya. Ang manlagna nagasiling sa Mikyas 4 versikulo 8, hambal diri ni Mikyas, otore sang pano. Ang pamakod sang anak nga babae sang Sion, sa imo ini magabot bisan ang nahuna nga pagahom. Kag si Apostol Pablo nagatudlo sa unahan sa pagtubos sang ginbakal nga pagkabutang, Epeso 1 versikulo 14. Gintugas ang Dios ang dota agod mangin puloy-an sang balaan kag malipayon nga mga tinuga. Ang Ginoo naghimo sang dota kag nahimo ini. Gintukod niya ini, wala niya ini gintugas sa ulay pulos. Ginhimo niya ini nga puloy-an. Isaias 45 versikulo 18. Ini nga tinutuyo matuman kun baguhon paagi sa gahom sang Dios kag hilwayon gikan sa sala kag kasubo. Ini mangin puloy-an nga walay katapusan sang mga gitubos. Ang mga matarong, mga panubli sang duta kag mga puyo sa sinising dayon. Kag wala na sing pagpakamalaot, kundi ang trono sang Dios kag sang kordero mangin sa sini kag ang iya mga alagad mag-alagad sa iya. Salmo 37 versikulo 29, Bugna 22 versikulo 3. Si Adan sa iya pagkawalay sala, nakaagom sing dayag nga pagpakigupod sa iya manunuga, apang ang sala nagdala sang pagbulaganay sa tunga sang Dios kag sang tao. Kag ang pagtumbas ni Kristo lamang ang makalabot sa kadadalman kag makahimo sang komunikasyon sang pagpakamaayo o kun kaluwasan gikan sa langit pagkatusodota. Ang tao na utod gihapon sa direkta nga pagpalapit sa iya manunuga, apang ang Dios magapakigangot sa iya paagi kay Kristo kag sa mga anghel. Sa mugin pahayag kay Adan ang importante nga mga hitabo sa maragtas sang katawhan. Kutob sang ginpahayag ang balaan nga sintinsya sa Eden, tubtob sa anaw kag padayon tubtob sa una nga pag-abot sang anak sang Dios. Ginpakita sa iya nga samtang ang halad ni Kristo may bastante nga bilis sa pagluwas sang bugos nga kalibutan, madamo ang magapili sang kabuhi sang sala sa baylo sang paghinulsol kag pagtuman. Ang krimen magadugang sa nagasunod-sunod nga mga kalibatan, kag ang sumpa sang sala magadugang sing labi pa sa tawhanon nga rasa sa mga sapat kag sa duta. Ang mga adlaw sang tao magalipot sang iya kaugalingon nga dalanon sang sala. Magaluya siya sa pisikal nga kataason kag pagbatas kag sa moral kag intelektual nga gahom, tubtob nga ang kalibutan mapuno sang kailo sang tanan nga sahi. Paagi sa pagpatuyang sanggana kag iligon ang mga tao mangin indi makasarang sa pag-apresyar sang dalagko nga mga kamatuoran sang plano sang pagtubos, apang si Kristo nga matuod sa katuyuan nga sa diin siya nagbiya sa langit mga padayon sang iya interes sa mga tao kag sa gihapon mag-aagda sa ila sa pagtago sang ila mga kahuluyan
sang ila mga kaluyahon kag mga kakulangan sa iya. Ihatag niya, ihatag ni Kristo ang mga kinanglanon sang tanan nga makakadto sa iya nga may pagtuo. Kag mayara sing pila nga magatipig sang ihibalo sang Dios kag magapabilin nga wala sing dagta sa tunga sang nagapangibabaw nga kalautan. Ang mga halad nga ginhalad, ginordinahan sang Dios nga mangin sa tao isa kawalay pahandong pahanumdong kag isa ka minulsulon nga pagpakilala sang iya sala kag isa ka pagtuad sang iya pagtuo nga ginsaad nga sa ginsaad nga manunubos. Gintuyo sila sa nga ipatudok sa napukan nga rasa ang sulimni nga ginahimo na ang sala amo ang kabangdanan sang mga eksperimento. Para kay adan ang paghalad sang unang halad isagid kamasakit nga seremonya. Ang iyang kamot ibayaw sa pagkuha sang kabuhi sang sapat nga ang Dios lamang ang makahatag. Amuyad to ang unang ation nga nasaksihan niya ang pag-usisa. Kag ginsunod niya ang ngakon nangin matinumanon siya sa Dios. Wala kong tali sing tanan nga sapat nga mapatay. Ang ginpatay niyang inusinti nga sapat nagkurog siya sa pag-amo na nga ginpatay niya nga sapat kag ang dugo sang wala sing dagta nga kordino sang Dios nagasibulo. Ini nga talan-aw naghatag sa iya sing mas madalong kag mas masami nga pagbatyag sang kadakuon sang iya paglapas nga wala sing iban kuntani kundi ang sang pinalangga ng anak sang Dios ang makatumbas. Kag natingala siya sa ulay latid nga kaayo nga magahatag sing amo nga gawad agud luwason ang mga makasasala. Isa ka bituon sang paglaom ang nag-iwag sa madulong kag makahaladlok nga amo ang nagapaumpaw sini gikan sa iya bugos nga kahapayan apang ang plano sang pagtubos mas may malapad pa kag mas madalom nga nagaluwas sang sa kaluwasan sang tawo. Hindi lamang tungod sini nga nagkari si Kristo sa duta. Hindi lamang nga ang mga butang ang ginahimo na makatungod sang sa maayong sang Dios dapat ini tamdon apang ini pagbindikar sang nag-abot sang Dios sa pagkatubang sang universo. Sa sining resulta sang iya dako nga sakripisyo ang tapos ini sa mga intelihensya sang iban nga mga butang. Subong man sa tao ang manluluwas ng tulok sa unahan sang antes pa sang iya paglansang sa krus siya tanan. Karon ang paghukom sining kalibutan ang prinsipyo sining kalibutan pagatabugon. Kaya ako tanan gikan sa duta nagasugod sa pagsaguyo sa akon. Kung ang kalibutan na daw si Kristo ibayaw
Suno sa Juan 12, versículo 31, 32, ang prinsipi sang kaduduluman amo si Satanas ihulog pagatabugon siya. Dayon kun si Kristo bayaw na ang tanan nga mga makakita sa kay Kristo nga ginbayaw sa krus, ginlansang sa krus, mga pag-invitahon sila, sila tanan mga palapit kay Kristo. Ang buhat ni Kristo sa pagkapatay para sa kaluwasan sang indi tao makahimo sang langit nga magamit sang mga tao kundi sa tiun sang bugos ng universo. Magkapamatarong ini sa Dios kag sa iya anak sa ila pagatubang sa pagrebelya sa tanas. Magapahamtang ini sang pagkawala kag nagkanta sa pagrebelya na sa tanas. Magapahamtang ini sang pagkawala alin sa nauuna kag dako nga pagbinaisay yara sa pagdumala sa Ginoo sang Dios. Ini tanan si Satanas nagpamatud-an nga ang Dios indi makaturunganon nga ang iya power o sa iyang pagdumala kay ang kayuhan sa universo nagabutang sa nga bag-uon ini. Sa pagsalakay sa gahom, gituyo niya ang ukanong ni Satanas tani awtoridad sang author sini or ang Dios. Sa kontrobersiya dapat ipakita kung bala ang Dios nun nga mga pagsulundan may depekto kag magbag-o o kung himpit nga hindi mabag-o. So, ambot ang balon nga si Satanas may plano pa siya nga bag-uhon ang panggobyerno sang Dios, pero diri hindi na pwede kay sang gintabog na Satanas gikan sa langit na matod siya nga tanan ang duta iyang ginarian. Sang ginsulay niya kag gindaog si Adan kag si Eva nga siya na dayon nag-angkon sini nga iya. Siling niya, ginpili na ako nga ila manugaon. Nagsiling siya nga imposible nga ang kapatawaran dapat ihatag sa makasala. Kag busa ang napukan nga rasa mo ang iya gingamit nga mga sakop kag nahimo niya. Apang ginhatag sang Dios ang iya kagulingon nga pinlangga ang anak sa katumbas sang iya kagulingon agun pasanon ang silot sang paglapas kagani naghatag siya sing paagi nga sa diin siya nga magpasiguli sa kalibutan, magpasiguli siya kahamuot kag mapabalik sa ila nga lugar ang inin. Si Kristo nagtinguha sa pagtubos kag sa pagluwas ang tao gikan sa pag-uyat ni Satanas. Ang dako nga pagbinaisay nga himuon sa langit naga pagadesisyonan mismo sa muman nga latagon nga ginaangkon angkon ni Satanas nga iya. Inanglan sang bugos nga universo nga si Kristo dapat magpuubos sang iya kagulingon sa pagluwas sang napukan nga tao. Nga siya nga nagsaylo gikan sa bituon pagkadto sa bituon, gikan sa kalibutan pagkadto sa kalibutan nga nagadumala sang tanan paagi sa iya pagatipan nga nagahatag sang mga tinanglanon sang tagsa ka kahimusan sang pagkatao siya malapad nga tinuga
nga siya dapat magsugot sa pagbiya sang iya himaya kag magkuha sa iya kagulingon sang tawhanon nga kinabali. Isa ka misteryo nga luyag mahangpan sang walay sala nga mga intelihensya sang iban nga mga kalibutan. Sang Kristo nagkaris sa aton nga kalibutan sa dagway sang katawhan, ang tanan interesado gid sa pagsunod sa iya samtang nagaagi siya sa tikang tikang sa dadagtaan sang dugo nga banas halin sa pasungan pagkadto sa Kalbaryo. Ang langit nagmarka sa insulto kag pagyaguta nga iya na baton kag nakahibalo nga ini sa pagsugyot ni Satanas. Ginmarkahan nila ang helikoton sang mga counter-agencies nga nagapadayon. Si Satanas padayon nga nagapilit sang kadulong kasubo kag pag-antos sa rasa kag si Kristo nagakontra sini. Gintanaw nila ang inaway sa tunga sang kapawa kag kadulong samtang nagabasko gini. Kag subo nga si Kristo sa iya nagakapatay nga kasakit sa cross nagasinggit natapos na suno sa Juan 19:30 ang singgit sang kadalagan nagtunog sa tagsa kakalibutan kag sa langit mismo. Ang dako nga pagpaindis-indis nga madugay na nga nagapadayon sa sini nga kalibutan napatod na karon kag si Kristo amo ang nagdaog. Ang iya kamatayon nagsabat sang pamangkot kun bala ang amay kag ang anak may bastante nga gugma sa tao sa pagpakita sang pagdumili sa kagwalingon kag espiritu sang sakripisyo. Ginpahayag ni Satanas ang iya matuod nga kine iya subong isa ka butigon kag isa ka manugpatay. Nakita ang amo gid nga espiritu nga iya gingamit sa paggahom sang mga anak sang mga tao nga yara si dalom sang iya gahom. Iya kuntani ginpakita kun tugutan sa pagkontrol sang mga intelihensya sa langit. Sa isa ka tingog nga mainunungon nga universo naghiusa sa pagdayaw sa Diyos noon na administrasyon. Kung ang kasuguan mahimo nga mabag-o, ang tao mahimo nga naluwas nga wala ang hala ni Kristo. Apang ang kamatuoran nga kinanglanon para kay Kristo nga ihatag ang iya kabuhi para sa napukan rasa, nagpamatuod nga kasuguan sang Diyos hindi makahilway sa makasala gikan sa iya mga pag-angkon sa iya. Ginapakita nga ang bayad sang sala amugin ang kamatayon. Sang napatay si Kristo, patod gid ang kalaglagan ni Satanas. Apang kun sa ang kasuguan gidula sa cross, subong sang ginasiling sang madamo niyan ang kasakit kag kamatayon sang pinalangga ng anak sang Dios. Ginbatas lamang agod mahatag kay Satanas ang iya gid ginpangayo dayon ang prinsipe sang kalautan na daog. Ang iya mga panumbungon batok sa Dios noon nga gobyerno ginpadayon. Ang kamatuoran mismo nga si Kristo nagdala sang silot sang paglapas sang tao, isa ka mabaskog kag mabakod nga argumento sa tanan nga gintuga nga mga intelihensya nga ang kasuguan wala gid na bag-o nga ang Dios matarong maluluyon kag nagapanginwala sang kagalingon. Kag nga ang walay katapusan nga katarungan kagaluoy
naghiusa sa pagdumala sang iya panguluhan o panggobyerno. Amuna nga walay kamatuoran sa pulong sang Ginoo nga natapos ang kasuguan sang Dios. Kay damo ang nagapangangkon nga bangod kay ari na kita sa bugay, ari na kita sa panahon sa grasya, kay si Kristo among grasya. Grasya gituod si Kristo nga aman. Kay ang plano sang kaluwasan ara na sang wala pa gani gintuga ang kalibutan. Suno sa propesya nga ginabasa ta. Amo na nga ang si Kristo napatay sa cross, kay ang bayad sa sala amo man ang kamatayon. Suno sa mabasa ta sa 6:23, ang bugay sang Dios mo libre.

0: ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ang binta, pag ikaw naka D3 Bio kakadadlaw, may arasa sa ginatwag caprylic acid o kung C8, no? Isa ka tipo sang energy, no? Nga gina-convert sang aton nga lawas sa into ketones.
2: Dasig kung pala inom ka ni Tribayo, hindi ka dali gutumon.
1: Hindi ka dasig gutumon kag hindi ka dasig yakapuyon. No, tungod nga may aras sa ginatawag energy kag amo lang ni ang isa sang klase sang ginatawag medium chain triglyceride nga maka-cross sang ginatawag blood brain barrier, no? Labi na gid kun medyo malipaton ka kinahanglan mo gid sang D3 Bio kay naghatag ini sang instant energy, no? Labi na gid sa aton nga silula sa aton nga utok. So kung naka-D3 Bio ka, ati alerto ka kag focus kag dia Sir Kevin.
3: Kaga ang D3 Bio may ara man sang ginatawag nga caprylic acid, no? Mm-hmm. Or C10 nga makusog nga antiviral kag may antimicrobial properties kag i-convert pagid na siya sang imo nga atay, no, into monocaprin kag ini siya ang nagapamatay viruses kag bacteria. Caprylic acid nagapataas man sang imo nga energy expenditure, but silingon mas damo ka maubra nga trabaho kung naga D3 Bio ka. Kag mas maka-burn ka sang damo nga fats kag makabawas ka timbang.